не нося синтетичний лейс фронт. Моя біч із рев з твоїми кулами бейсбол. Моя біч із візера і лекобрець. Сквело твоє біч із сі особи місія жест.